domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad caenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.